0: kaya wani macam macam semua nongai dia wani.
1: Eh, bot kong mana? Bot kong mana? Pasal macam ni melu na, nangi misang wena ba?
0: Semua na, buat orang buat orang pangang angin mah, awu beli luar dina.
1: Eh, silur, silur tu dia nangi nipi dong asih sini tu silur. Aini sandra abul dia tua tak, natung ilah lagi, adik asal nung selaga, tarik lamai mah parthu hairoga, hairo di, kawui kawui wani nging nama hotrong hong natu lima kangku nang tan tuk sini.
0: Orang nungsi kita nongai kau jam tu, silur, silur patara keluar nungsi.
1: Kutra suri piru.
0: Ya dia wani, ngoksan nung sumpah
1: tu. Kutra suri piru mana?
0: Semua setara angul luar nungsi.
1: Maksudnya, sunat pun mungkin ada, tapi untuk orang ni dah pes. Lupa kulasiga, tu nanti kau ibu bapa kau isi, kau sih iya, tapi tetap pula keluar. Jadi, anjala ini mai dengan ayah kulum sambil sekali patah, tapi tunggu apa nilai jaga. Kuku.
2: Sani kulum bersih di mata meeting tu kita ku, dia macam ravali sabi ya.
3: Wakari haji.
2: Hey. Nangku kari dawai bagi aduh dah main nung amat terhalam bayi ada baru.
3: Putuk je.
2: Hei, biar ma. Aiyah, hei, aku yun masih bu kanak-kanak lagi bagi ni ya.
3: Kanak tu lagi.
2: Nangku nung dang barang kita tuhang mai kaki thar baru.
3: Thar, thar siapa lagi?
2: Tharu nu. Nung dang isian apa hijang dia lagi baru.
3: Kari itu bu tadi ni kari thong nu khang dia.
2: Taro, isai orang itu ni layu.
3: Aduh, siang sulai tiri ye.
2: Ha?
3: Siang sulai tiri ye.
2: Hangur ke siang lay tiri hekta mahai ba. Haujipu, bamol hanuba aina. Papi ahum madu hanjal lelaga kan nana melukki damak siang waluki batar bro. Sibu mama thorani du layra badu busi thokadra du radesha radesha. Hida aku makho makhara lupa ahum kang thanam du bu. Hai? Lay tre.
3: Kali orang nolai bidri tu
2: baga. Abali sabi nampu hidup aku makung makah, degi lupa hukum tu lakshan bro.
3: Hei ma, kata itu nuna itu usil lakshan di.
2: Hele dina, ngasih di siang sulai tre, wana nampu pesah sulai tre hele dina sara. Nungaire, biar ma khabi segap tu lakshan luko, hidup angan tiangku halau hei.
3: Aiga aku kata itu thambiram bagi ya.
2: Thongjen maya ada naram badu di.
3: Si tu di laytina.
2: Hai, laytina. Ye kre. Khabai che gappu bandha lau ni doi ne lau ni be he mahajor. Nang da di nang ai ki shaap te ki nang nunga yu hai. Oh, adu di ai huji kari upai ni lai ri. Adu na ai ki thawai che ngau ra ba. Ai potha adu na chum lai ra ke.
4: Kera ngau hai zuo phabo ngara ni bau a.
2: Hey, papi si ke hai. चलो
4: पवो कैसे चुपला बिरिया अब थके हो पवो
2: यो माँ गुम मैंने जो हंजल लगा एक बंदे चुरू बिरिया थके ने है पक्षा हंदो करो चलो
4: तो पवो लिख रहा मचा अने बिरिया तो नहीं थक चुके पवो
2: नंग ऐसे तुम चाहिए सी न नयांग ले लड़ द तिंगूर है
4: कई लोगे पवो नचारे अरु चीनी चाहिए तो
2: चलो नहीं पुक्षा, हंजल करो चलो ना।
4: ये युम ना हंजल है भाई, वो चलो ताई, वो ही पाऊँ ही गाले, लेके, वो ही पाऊँ गाले।
5: पाऊँ करी, मम्मा तो शहर देना।
4: कहीं ना, मैं अरुक छोए वाले हंडु रंगांग रजो, तुम्हें ना ज्ञान तार पमले वाले एको ना हाय आदरो, कहीं हाय हाय ब्रो।
3: Angak pani?
4: Ngak kani? Aku ini ngak pi dia.
3: Lao kan si lama.
5: Aku mana nak tabra?
4: Nupi macam, ni dia nak kumu pabung naik. No, madu ya de. Kali ini kurang mimno. Pabung na lakukan apa? Madi yar apa? Madam dah. Aku ini kuning mungkin yar aga madu dah. Hong nebi, bebar, thogalon, cap cawi, togro bane. Aduh di neta neng na aku kurang mimya bro. Hayo neng mite ira bamola.
6: Ha, bamon.
4: Bamon ni.
2: Apa je?
4: Kali lembut gino.
6: Bamole, kali na ha.